ife lo bori ohun gbogbo ko si n to dabi ife se re ni to ba nife o ti lo ohun gbogbo

ti ami ba ti wa so ri tan wa wa ni awon so fun o awon gba lamoran fun o ni to ba wa wu o to ba lo fe fe omo lati be lo fe so bon to ba te yin e jade ko kan mi mo